Svemirski tobogan na Onidu radiju, u ovom light motivu slušamo oba prljava kazališta. Ajmo malo i na drugu stranu. Ovo su stare navike.

Vemirski tobogan na Unidu radiju, u ovom light motivu slušamo oba prljava kazališta. Ajmo malo i na drugu stranu. Ovo su stare navike.